0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: جاي بوكر تو.
2: كان ريتخا.
1: كودم كول ماما تساوى كل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה.
2: שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית, אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء طبعي مع البيكيور ليزر، إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
1: إذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشير هذا يا مكسيم.
3: المهم انه
1: بكم هايشه لياد هميتها. تمشيخ.
3: ومن ناحية ثانية، لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
3: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
3: عنده وجع العمود الفقري، قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش. انا جبت لك الجهاز جربه، اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربه.
1: حلو.
3: اليوم ابوي بعد ما جربه صدقني بواسطه الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعيه.
1: كل احترام. يعني قديش؟ وامك كمان؟
3: وامي نفس الشيء، الحمد لله عندها اوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لي بيستعملوا الجهاز؟
3: طلن من فوق السنة.
1: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح؟
3: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شوف، في يعني واضح ان يعني
3: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربه بقول له شو يابا رجعوه، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه سوق، اخذ له اياه سوق، لا لا خليه، جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
3: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.

0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
1: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: إذا كيف يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: ما انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو خشاف ايش لانو حسام ايزا كيف ومدبر بكينوت
2: كما حسام ايش لانو كاله 350 الف
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיורייזר ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה
0: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם אתם מחזירים אלינו את המכשיר מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון בלי אותיות קטנות
0: איזה כיף
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
0: תתקשרו חברים תתקשרו כוכבית 3
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם
0: טוב גיא תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס מי מה דרך רדיו שמס אתם נותנים לו משהו
2: אז יפה מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס ביקור לייזר פרו 1590 שקלים 50% הנחה
0: איזה כיף
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. הכבוד. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה... נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
0: אז
2: קודם כל... 3414.
0: יא עיני עליה, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
1: נתן לי חיה
0: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנטנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף. كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم تحيات من الأعماق أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها نحبكم لو تعلمون كم دورين زرقاوي إذن نحن معكم أعزائي تطبيق الشمس بهمنا جدا جدا جدا تعرفوا يا جماعة من خلال تطبيق الشمس بإمكانكم الدخول ورح طبعا الساعة الجاي كمان وكمان نحكي لكم عن هذا التطبيق اللي هالقد ناس عم بفوتوا على التطبيق ومهم جدا تروحوا على مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين نعم لعبة توقعات لكأس العالم 2026 يعني إحنا اليوم موجودين بالضبط أنا موجود حاليا في التطبيق واللي بفوت على التطبيق معاي بيعرف إنه في هناك فوق طبعا الدخول إلى المونديال. طبعا بهمنا جدا جدا جدا اللي بدخل على التطبيق طبعا كأس العالم 2026 بس تكبس هناك بيطلع اسمك. إذا اسمك مش موجود بتدخل تفاصيلك. لعبة كندا طبعا ب 12:06 الساعة 10 راح تكون, ولعبة بوسنيا بعدين لعبة الولايات المتحدة مع البرغواي. بهمني جدا لعبة البرازيل مع ماروكو, المغرب. انتو شو بتتوقعوا؟ كل هذا رح نحكيه وانت بخلال الساعات القادمة. أدم حبيب الله سيقرأ على حضراتكم نشرة أخبار الحادي عشر. شكرا إيهاب عويس, مني أنا دوريز القوي, كل الحب ورجيم.